0: صلاح برزان استا لقل او برنامه كحزم كرباسي كاين هر كاتي كي جوان لقل خوتايا شون بسري ابي انترفيوك مان هي لقل برزيك عثمان كلا راديو كاركا لقل خومانا يا هر حزم كير برسيارة كان يكم جار اراسي او بكم كبزانم او شون ولا مداتو كشون جاني خوي بسر ابات لقل عين مومنت ميديا. هلا عثمان.
1: Hallo Lana.
0: Osman, wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Heute ja, heute normalerweise, ich fühle mich sehr gut, weil die Wetter sehr schön gibt. Ja, du fangst.